0: Aku ada yang kali peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah mbah, kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB tengkali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah mbah jaman yaen.